0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Nisam više dete,

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: intervenciju specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske u noćnom klubu na Palama, načelnik ove općine oštro je osudio i demantirao zvanično priopćenje ministarstva da upotrebe sile nije bilo. No, odgovarao je i na pitanja koja mu je MUP uputio. Između ostalog, da li je bio upoznat sa brojnim bezbjedonosnim propustima, poput onoga da je na poslovima obezbeđenja u klubu bilo angažirano 9 lica koja nisu posjedovala potrebne dozvole. Dejan Kojić, načelnik općine Pale, kaže: jesam, upoznat sam. Ti ljudi rade u obezbeđenju više od 7 godina i mi to svi u Palama znamo. Ministar, da li nesvjesno ili ne poznaje materiju nadležnosti unutarnjih poslova, pa upućuje meni takvo pitanje, treba da zna da agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje rješenje za rad izdaje MUP. Fatima Kurtić, nastavnica bosansko-hercegovačkog porijekla u Luksemburgu, tvrdi da je ostala bez posla zbog javne podrške narodu Palestine i kritike postupaka Izraela. Kurtić je poručila da njeni istupi nemaju antisemitski karakter, već da predstavljaju moralnu obvezu nekoga čija je obitelj preživjela genocid u Srebrenici. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret, kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi. Ovim se dokumentom, objašnjavaju iz Domovinskog pokreta, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića. Ukrajina i njeni saveznici vjeruju da su duboki udari na rusku naftnu infrastrukturu dali Ukrajini prednost na bojnom polju, koju sada moraju da pretvore u polugu. Kijev se utrkuje da nanese maksimalnu štetu Rusiji uoči onoga što očekuje da će biti još jedna zima razornih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
1: Sport.
0: Iako svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku još nije završeno, u FIFA se već razmatraju promjene koje bi mogle obilježiti naredni mundijal 2030. godine. Jedna od glavnih tema je mogućnost da na turniru umjesto planiranih 48 nastupe čak 64 reprezentacije. Jubilarno 100. izdanje svjetskog prvenstva bit će održano od 8.6. do 21.7.2030. godine u Maroku, Portugalu i Španjolskoj, dok će po jednu utakmicu ugostiti Argentina, Paragvaj i Urugvaj, domaćin prvog mundijala iz 1930. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
0: 7 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valu ORV-a. A danas sa vama do 13 sati bit će tajčin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz ORV.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Vi slušate jutarnji program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici bihamk.ba ili naravno da slušaju obiteljski radio Valentino. Svakako svima želimo sretan put, ugodnu vožnju, vozite polako i oprezno. Sada je 7 sati i 22 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Vranduku, općina Zenica.

Od 8 do 12 sati Radelska u Tuzlanskoj ulici općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 30 minuta Radarska u Lukavici, općina Čelić. Do 8 sati Radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

od 8 do 9 sati Radelska na cesti Sapna Kalesija. Svakako, vozite polako i oprezno, a svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 31 minut. Ostanite uz jutarnji program.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah. ORV radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: intervenciju specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske u noćnom klubu na Palama, načelnik ove općine oštro je osudio i demantirao zvanično priopćenje ministarstva da upotrebe sile nije bilo. No, odgovarao je i na pitanja koja mu je MUP uputio. Između ostalog, da li je bio upoznat sa brojnim bezbjedonosnim propustima, poput onoga da je na poslovima obezbjeđenja u klubu bilo angažirano 9 lica koja nisu posjedovala potrebne dozvole. Dejan Kojić, načelnik općine Pale, kaže: jesam, upoznat sam. Ti ljudi rade u obezbjeđenju više od 7 godina i mi to svi na Palama znamo. Ministar, da li nesvjesno ili ne poznaje materiju nadležnosti unutarnjih poslova, pa upućuje meni takvo pitanje, treba da zna da agencijama za fizičko-tehničko obezbjeđenje rješenje za rad izdaje MUP. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIK-a održan je 36. ove godine, kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili René Trocaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret, kako bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata u susjednoj državi. Ovim se dokumentom, objašnjavaju iz Domovinskog pokreta, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva BiH, odnosno da se više ne ponavljaju slučajevi poput Željka Komšića. Ukrajina i njeni saveznici vjeruju da su duboki udari na rusku naftnu infrastrukturu dali Ukrajini prednost na bojnom polju, koju sada moraju da pretvore u polugu. Kijev se utrkuje da nanese maksimalnu štetu Rusiji uoči onoga što očekuje da će biti još jedna zima razornih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
1: Sport.
0: Iako svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku još nije završeno, u FIFA se već razmatraju promjene koje bi mogle obilježiti naredni mundijal 2030. godine. Jedna od glavnih tema je mogućnost da na turniru, umjesto planiranih 48, nastupe čak 64 reprezentacije. Jubilarno 100. izdanje svjetskog prvenstva bit će održano od 8.6. do 21.7. 2030. godine u Maroku, Portugalu i Španjolskoj, dok će po jednu utakmicu ugostiti Argentina, Paragvaj i Urugvaj, domaćin prvog mundijala iz 1930. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: I stigli smo do polufinala. Francuska i Španjolska večeras otvaraju polufinale svjetskog prvenstva, a duel donosi okšaj dvije reprezentacije koje su među najuvjerljivijima na turniru. Francuska je do završnice stigla nakon pobjeda nad Švedskom u 16. finala, Paragvajem u 8. finala i Marokom u 4. finalu. Selekcija Deschamps ostvarila je maksimalan učinak u grupnoj fazi, završivši s 3 pobjede. Španjolska je nokaut fazu otvorila triumfom protiv Austrije, potom je eliminirala Portugal, a u 4. finalu savladala Belgiju rezultatom 2-1. U grupnoj fazi osvojila je 1. mjesto bez poraza. Uoči susreta mnogo se govori i o logističkim okolnostima. Španjolski mediji ističu da je njihova reprezentacija tijekom prvenstva imala znatno više putovanja, više promjena vremenskih zona i jedan dan manje odmora od Francuske, dok su Francuzi gotovo cijeli turnir proveli u svojoj bazi u Bostonu. S druge strane, Francuska je većinu utakmica igrala na otvorenim stadionima, dok je Španjolska veći dio turnira odigrala na stadionima sa zatvorenim krovom i klimatizacijom, što španjolski mediji navode kao jedno od rijetkih prednosti Furije u odnosu na protivnika. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinala između Engleske i Argentine. Večeras utakmica počinje u 21 sat. Prava poslastica, rekli bismo. Francuska, Španjolska. A za vas, poštovani slušatelji, naravno, imamo nagradnu igru, poklone. Upravo radi se o ovom susretu večeras. Prognozirajte rezultat utakmice Francuska-Španjolska i šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagradu vam poklanja vinarija Pajić Bukvik Brčko Distrikt.

prognozirajte rezultat utakmice večeras od 21 sat igraju Francuska i Španjolska u polufinalu svjetskog prvenstva. Prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. Možete slati sve do 21 sat vaše SMS poruke, prognoze. A nagrađuje vas vinarija Pajić, Bukvik, Brčko distrikt. Ostanite uz ORV.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

8:26, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30, radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:00, radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 9 do 10 sati, Radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 9 do 10 sati, Radarska na cesti Čelić-Cerići.

do 9 sati, radarska na cesti Sapna Kalesija. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas u Banja Luci. Raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čiji je cilj da sigurnost prometa eksplozivnih materija bude podignuta na viši nivo. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIK-a održan je 36. ove godine, kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili René Trokaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Trojica muškaraca i dvojica maloljetnika osumnjičeni su za pokušaj ubojstva 32-godišnjaka kojeg su krajem svibnja potaknuti mržnjom i netrpeljivošću zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini na prijevaru doveli na parkiralište zagrebačkog ugostiteljskog objekta te pretukli i opljačkali. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo ispitalo je trojicu hrvatskih državljana zbog sumnje da su počinili kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju, nakon čega su donesena rješenja o provođenju istrage protiv sve trojice okrivljenika, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Američka vojska je rano u ponedjeljak priopćila da je završila novi petosatni val napada na Iran, treću uzastopnu noć. Tijekom petosatne misije američke snage uspješno su pogodile vojne ciljeve širom Irana. Sjedinje američke države su pokrenule nove napade rano jutros po evropskom vremenu, što je nova eskalacija između dviju strana u trenutku dok američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još moguć.
1: Sport.
0: Bivši član FIFA i ugledni švicarski stručnjak za krivično pravo Mark Pett uputio je oštre kritike predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu, poručivši da javne kritike same po sebi neće donijeti promjene, te da je potreban odlučniji odgovor europskog nogometa. Prema njegovom mišljenju, jedino UEFA ima dovoljno utjecaja da se suprotstavi aktualnom načinu upravljanja FIFA-om. Bez Europe se ništa ne može pokrenuti. UEFA mora iskoristiti svoju snagu, zauzeti jasan stav i, pozivajući se na antimonopolske zakone, jednostavno poručiti: napustit ćemo FIFA-u, izjavio je 73-godišnji Pett za njemački Tagesspiegel, a prenosi agencija DPA. Ipak istakao je kako Europski nacionalni savezi trenutno nisu dovoljno jedinstveni niti spremni na takav zajednički potez.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja. Obitelj.

0: I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

9 sati i 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati i 15 minuta radarska u Dobrinji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Do 10 sati radarska na cesti Čević-Cerići. Do 10 sati radarska u mjestu Oskova, općina Banovići.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas u Banja Luci raspravom o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čiji je cilj da sigurnost prometa eksplozivnih materija bude podignuta na viši nivo. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predstavnika PIK-a održan je 36. ove godine, kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili René Trocaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Trojica muškaraca i dvojica maloljetnika osumnjičeni su za pokušaj ubojstva 32-godišnjaka kojega su krajem svibnja potaknuti mržnjom i netrpeljivošću zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini na prijevaru doveli na parkiralište zagrebačkog ugostiteljskog objekta te pretukli i opljačkali. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo ispitalo je trojicu hrvatskih državljana zbog sumnje da su počinili kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju, nakon čega su donesena rješenja o provođenju istrage protiv sva trojice okrivljenika, izvijestilo je državno odvjetništvo. Američka vojska je rano jučer priopćila da je završila novi petosatni val napada na Iran, treću uzastopnu noć. Tijekom petosatne misije američke snage uspješno su pogodile vojne ciljeve širom Irana, objavila američka centralna komanda. Sjedinjene američke države su pokrenule nove napade rano jutros po evropskom vremenu, što je nova eskalacija između dviju strana u trenutku dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još moguć.
1: Sport.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Do kraja turnira ostale su još samo 4 utakmice, a uz borbu za trofej pažnju javnosti ponovno privlače i izuzetno visoke cijene ulaznica za veliko finale. 7 dana prije završne utakmice FIFA je u službenu prodaju pustila ograničen broj dodatnih ulaznica, čije su cijene izazvale brojne reakcije. Riječ je o oko 1200 ulaznica druge kategorije, raspoređeni u različitim dijelovima stadiona, uglavnom na višim etažama tribina. Cijena jedne takve ulaznice iznosi čak 7380 američkih dolara. U ponudi se našao i manji broj ulaznica prve kategorije, koje se nalaze u sektorima bliže terenu. Za njih je potrebno izdvojiti više od 30.000 američkih dolara po ulaznici.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

10:21, a sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan. Šta kaže horoskop? Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku ovan. Osjećaj će biti izraženiji nego proteklih dana, a jedan razgovor mogao bi promijeniti tijek odnosa. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti iznenađeni nečijom neočekivanom pažnjom. Prošlost će se nakratko ponovno pojaviti, ali neće imati snagu kakvu je nekada imala. Večer će biti obilježena osjećajem unutarnjeg mira. Na poslovnom planu bit će otvorena mogućnost za rješavanje pitanja koja su dugo bila odgađana. Uložen trud bit će primijećen od osoba koje donose važne odluke. Manje prepreke neće uspjeti usporiti planirani napredak. Financijska situacija pokazat će prve znakove stabilizacije. Razina energije postupno će rasti tijekom dana. Manji umor iz prethodnog razdoblja polako će biti ostavljen iza sebe. Psihička ravnoteža bit će lakše održavana zahvaljujući pozitivnim okolnostima. Dan će završiti u znaku osjećaja zadovoljstva. Bik. Stabilnost i sigurnost postaju najvažnije teme u emotivnim odnosima. Pokazuju se osjećaji koji su dugo bili skriveni ili nedovoljno izraženi. Partnerske veze prolaze kroz fazu dubljeg povezivanja i povjerenja. Neočekivani razgovor može otvoriti potpuno novu stranicu u odnosima. Na poslovnom području dolazi do postupnog učvršćivanja položaja i ugleda. Vrijednost uloženog rada postaje vidljivija nego prije. Moguće su prilike koje proizlaze iz ranijih kontakata i suradnji. Strpljenje se pokazuje kao ključna snaga koja donosi napredak. Organizam traži više ravnoteže između obveza i odmora. Povećana osjetljivost na stres potiče potrebu za usporavanjem svakodnevnog ritma. Unutarnji mir postaje važan izvor energije. Pozitivne promjene dolaze kroz bolju povezanost tijela i uma. Blizanci. Emocije će se pokreću kroz razgovore, poruke i neočekivane susrete. Vikend donosi mogućnost da se neke skrivene misli napokon izraze. Privlačnost raste kroz mentalnu povezanost i osjećaj razumijevanja. Prošlost može postati zanimljiv znak. Ideje se brzo razvijaju i pojavljuje se potreba za novim načinom djelovanja. Informacije koje dolaze mogu biti značajne za buduće odluke. Kreativnost i komunikacija postaju ključni elementi uspjeha. Um traži predah od prevelikog broja obveza i informacija. Ravnoteža između aktivnosti i odmora donosi osjećaj svježine. Povećana osjetljivost na okolinu tražiće više unutarnjeg mira. Rak. Emotivne teme dolaze u prvi plan i donose snažna osjećanja. Povezanost s voljenim osobama postaje dublja i iskrenija. Neke stare dileme konačno pronalaze svoje odgovore. Srce pronalazi mir kroz prihvaćanje prošlosti. Na poslovnom području dolazi do izražaja sposobnost prilagodbe i strpljenja. Uloženi trud počinje donositi priznanje. Moguće su promjene koje u početku djeluju neizvjesno, ali kasnije otvaraju nove mogućnosti. Financijski osjećaj sigurnosti postupno raste. Osjećaj unutarnje sklada pozitivno djeluje na vitalnost. Emocionalno rasterećenje donosi više energije. Tijelo reagira na promjenu u životnom ritmu. Otkrivaju se novi načini povezivanja sa sobom. Sada ćemo čuti Sašu Kovačevića. Nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnost i osobni šarm dolaze snažno do izražaja. U ljubavi se otvara mogućnost novih uzbuđenja i romantičnih trenutaka. Postojeće veze mogu biti obogaćene snažnijom strašću. Jedan događaj donosi osjećaj da se stvari ponovno pokreću. Na poslovnom području ističe se potreba za kreativnim izražavanjem. Ideje koje su bile zanemarene ponovno dobivaju priliku. Moguće je isticanje pred drugima kroz znanje i sposobnosti. Ambicije rastu, a vrata novih prilika otvaraju se postupno. Vitalnost je naglašena, ali unutarnji ritam traži usklađivanje. Pojavljuje se veća svijest o vlastitim potrebama. Pozitivna energija dolazi kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Osjećaj samopouzdanja jača. Djevica. U emotivnom životu dolazi do otkrivanja važnih osjećaja koji su bili potisnuti. Odnos se promatraju kroz prizmu iskrenosti i stabilnosti. Moguće je stvaranje čvršće povezanosti kroz razumijevanje. Detalji koji su ranije izgledali nevažni sada postaju ključni za napredak. Organizacija i preciznost donose dobre rezultate. Poslovni planovi dobivaju jasniju strukturu i sigurniji temelj. Povećana svjesnost o vlastitim potrebama donosi pozitivne promjene. Stres se postupno smanjuje, a osjećaj kontrole nad svakodnevicom raste. Obnavlja se unutarnja ravnoteža. Vaga. Biće uspostavljena bolja ravnoteža između osjećaja i razuma. Jedna neočekivana poruka mogla bi izazvati osmijeh. U vezama će biti naglašena potreba za zajedničkim planovima, a slobodnima će biti otvorena mogućnost zanimljivog poznanstva. Suradnja s drugima donijeće bolje rezultate nego samostalan rad. Biće riješena pitanja koja su izazivala nesigurnost. Financijska situacija postupno će se stabilizirati. Biće stvoren osjećaj većeg profesionalnog zadovoljstva. Psihofizička ravnoteža bit će lako održavana. Manje napetosti nestat će tijekom dana. Više optimizma odrazit će se na opće stanje organizma. Dan će završiti u dobrom raspoloženju. Škorpion. Intenzitet emocija bit će pojačan uz naglašene unutarnje procese. Privlačnost će se razvijati kroz magnetsku dinamiku. Tajne i neizrečene misli imat će važnu ulogu. Odnos će biti duboko transformativni. U profesionalnom okruženju odvijat će se procesi koji nisu u potpunosti vidljivi. Strategije će se razvijati u tišini, kontrola nad situacijama bit će djelomična. Važne odluke donosit će se iza kulisa. Energetske promjene bit će izražene i ciklične. Intenzitet unutarnjih stanja odražavat će se na tijelo. Potreba za regeneracijom bit će naglašena. Oporavak će dolaziti kroz povlačenje. Sada slušamo Sandija i Maju Šuput. Nakon njih idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Vi ostanite uz OE.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. Sloboda u odnosima postaje ključna tema, a udaljenost može donijeti novu privlačnost. Spontanost oblikuje emotivne reakcije. Otvaraju se nove mogućnosti koje zahtijevaju brzu prilagodbu. Planovi se šire izvan prvotnih okvira. Aktivnost je pojačana, ali bez jasnog ritma može doći do iscrpljivanja. U snovima se pojavljuju putovanja i otvoreni prostori kao simbol širenja perspektive. Jarac. Emocionalni odnosi bit će stabilni, ali s naglašenom ozbiljnošću. Osjećaj će se izražavati kroz konkretne postupke. Neki odnosi će se redefinirati kroz tihe promjene. Odgovornost će biti povećana, ali i jasno strukturirana. Dugoročni planovi dobit će novu čvrstinu. Uspjeh će biti vezan uz upornost i dosljednost. Umor će se nakupljati postupno, bez naglih promjena. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Stabilnost će se odražavati kroz disciplinu. Vodenjak. Odnosi će biti obojeni nepredvidivošću i iznenadnim promjenama. Sloboda će biti ključna tema u emotivnim interakcijama. Neočekivani susreti bit će mogući. Inovativne ideje bit će naglašene i mogu donijeti nove prilike. Promjene u planovima bit će česte. Nekonvencionalni pristup bit će podržan. Nervni sustav bit će osjetljiviji. Potreba za mentalnim odmorom bit će izražena. San i opuštanje bit će važni za ravnotežu. I ostale su ribe. Intuicija će nepogriješivo otkrivati prave namjere drugih. U jednom odnosu bit će vraćena nježnost koja je nedostajala. A slobodne ribe mogle bi doživjeti susret koji će pobuditi maštu. Večer će donijeti osjećaj ispunjenosti. Kreativnost će biti najveća prednost tijekom dana. Jedan prijedlog mogao bi biti prihvaćen brže nego što će se očekivati. Financijska pitanja razvijat će se u stabilnijem smjeru. Biće otvorene nove mogućnosti za buduće planove. Unutarnji mir pozitivno će se odrasti na cjelokupno stanje organizma. Razina energije postupno će rasti tijekom dana. Manje brige izgubit će na važnosti. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva i ravnoteže. I to bi bilo sve što se horoskopa tiče za danas. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 11 do 12 sati, Radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati, radarska kontrola u mjestu Husejnović i općina Teočak. Od 11 do 12 sati, radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu od 11 do 13 sati, radarska na cesti Bukvik-Cerik. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zubci i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Radnici poduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra su najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu sugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grejnu sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas bi trebali u punom sastavu biti na svojim radnim mjestima. Otkaze, kažu, neće povući dok ne dobiju konkretan poziv za pregovarački stol. Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu, rekao je predsjednik vlade kantona 10 Ivan Vukadin. Bivši nogometni reprezentativac Republike Hrvatske Dario Šimić uhićen je danas u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Doznaje se iz neslužbenih izvora, a kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. Uz Šimića, koji je ujutro uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Američki državni tajnik Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Rubio je u autorskom tekstu objavljenom u Wall Street žurnalu upozorio da bi američki pripadnici granične policije, vojnici, tužitelji i izabrani zvaničnici mogli biti izvedeni pred međunarodne suce zbog postupaka koje Washington smatra obranom nacionalnih interesa.
1: Sport.
0: Dvojica engleskih sudaca Mike Oliver i Anthony Taylor više neće suditi na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, javljaju australski mediji, a FIFA im je već izbacila, to jest poslala kući. Razlog je vrlo opravdan. Španjolska će večeras se suočiti s Francuskom, dok će Engleska sutra igrati svoj meč polufinala s Argentinom, a pobjednici obje utakmice sastaju se na stadionu u New Jerseyu. Ali s obzirom na to da su i Engleska i Argentina među polufinalistima, ovo predstavlja neobičnu situaciju koja u suštini zabranjuje sucima Premier League Oliveru i Tayloru da budu dio bilo koje utakmice u budućnosti. Prema pravilima FIFA, sudija ne može suditi utakmicu u kojoj učestvuje njegova matična zemlja kako bi izbjegao optužbe za pristrasnost ili namještanje, što je prilično razumljivo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevih.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Arad, Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

od 11 do 12 sati Radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati i 30 minuta Radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 12 sati Radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak. Do 12 sati Radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu do 13 sati Radarska na cesti Bukvik-Cerik. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zubci i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama. Starboy, you're my hero.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Radnici poduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra su najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu sugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktualna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grejnu sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas bi trebali u punom sastavu biti na svojim radnim mjestima. Otkaze, kažu, neće povući dok ne dobiju konkretan poziv za pregovarački stol. Udovoljavamo kompletno zahtjevima sindikata liječnika pod uvjetom da oni nastave raditi, odnosno da sutra budu na svom radnom mjestu, rekao je predsjednik vlade kantona 10 Ivan Vukadin. Bivši nogometni reprezentativac Republike Hrvatske Dario Šimić uhićen je danas u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Doznaje se iz neslužbenih izvora, a kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. Uz Šimića, koji je ujutro uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić. Američki državni tajnik Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država i rad američkih vojni i sigurnosnih službi. Rubio je u autorskom tekstu objavljenom u Wall Street žurnalu upozorio da bi američki pripadnici granične policije, vojnici, tužitelji i izabrani zvaničnici mogli biti izvedeni pred međunarodne sudije zbog postupaka koje Washington smatra obranom nacionalnih interesa.
1: Sport.
0: Dvojica engleskih sudaca Mike Oliver i Anthony Taylor više neće suditi na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, javljaju australski mediji, a FIFA ih je već izbacila, to jest poslala kući. Razlog je vrlo opravdan. Španjolska će se večeras suočiti s Francuskom, dok će Engleska sutra igrati svoj meč polufinala sa Argentinom, a pobjednici obje utakmice sastaju se na stadionu u New Jerseyu. Ali s obzirom na to da su i Engleska i Argentina među polufinalistima, ovo predstavlja neobičnu situaciju koja u suštini zabranjuje sucima Premier Lige, Oliveru i Tayloru, da budu dio bilo koje utakmice u budućnosti. Prema pravilima FIFA, sudac ne može suditi utakmicu u kojoj učestvuje njegova matična zemlja kako bi izbjegao optužbe za pristrasnost ili namještanje, što je prilično razumljivo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A sada smo u svijetu sporta. Slaven Bilić započeo je drugi mandat na klupi nogometne reprezentacije Hrvatske, a već na prvom obraćanju javnosti morao je odgovarati na pitanja koja nisu bila vezana isključivo za teren. Nekadašnji izbornik koji je naslijedio Zlatka Dalića upitan je da prokomentira kritike dijela desno orijentirane javnosti i navijača koji su posljednjih dana na društvenim mrežama dovodili u pitanje njegov patriotizam i svjetonazor. Bilić nije želio ulaziti u dublje polemike te je kratko poručio: gledajte, imam već neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Ako ja nisam dovoljno desno, onda taj svijet ne valja. Riječ je o reakciji na objave i komentare u kojima su pojedini hrvatski novinari i komentatori tvrdili da novi izbornik nije dovoljno izražen vjernik i domoljub. Često ga upoređuju s predodnikom Zlatkom Dalićem. Bez obzira na kritike izvan terena, Bilića sada očekuje zadatak da ponovno vodi reprezentaciju koju je već uspješno predvodio između 2006. i 2012. godine. U prvom mandatu napravio je smjenu generacije i ostvario nekoliko zapaženih rezultata. Hrvatska je pod njegovim vodstvom izborila plasman na Europsko prvenstvo 2008. godine nakon impresivnih kvalifikacija u kojima je dva put savladala Englesku i ostavila je bez mjesta na završnom turniru. Na Euru 2008. godine Hrvatska je stigla nadomak polufinala, ali je eliminirana od Turske nakon dramatične završnice i pogotka Centjurka u posljednjim trenucima produžetaka. 2 godine kasnije nije uspio odvesti reprezentaciju na svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, dok je na Europskom prvenstvu 2012. godine Hrvatska ispala već u grupnoj fazi. Ipak, konkurencija je bila izuzetno jaka, budući da su u istoj grupi igrale Španjolska i Italija, reprezentacije koje su kasnije odmjerile snage u finalu turnira. Mbappe prije 5 dana je izašao iz igre u 76. minuti četvrtfinalnog dvoboja protiv Maroka zbog ozljede desnog gležnja, te je kasnije viđen kako prislanja vreću s ledom na ozlijeđeno mjesto. Mbappe se osjeća dobro, on je na 100%, ne možemo ići iznad toga, kazao je izbornik Francuske na službenoj konferenciji za medije u oči večerašnjeg polufinala. S 8 postignutih pogodaka Mbappe je na vrhu ljestvice strijelaca s Argentincem Messijem, a usto je upisao i 3 asistencije na ovom svjetskom prvenstvu. Na otvorenom dijelu zadnjeg francuskog treninga prije polufinala primijećeno je ipak kako je Mbappe bio na poštedi. Trenirao je, dopustio sam mu da neke vježbe radi 10 umjesto 15 minuta, rekao je izbornik Francuske. A naravno za vas, poštovani slušatelji, nagradna igra. Prognozirajte rezultat večerašnje utakmice između Francuske i Španjolske i šaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagrađuje vas Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko, Distrikt. Možete da šaljete SMS poruke i prognoze sve do 21 sat večeras.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Od 13 do 14 sati radarska vas čeka u ulici Kulinja Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 13 sati radarska na cesti Bukvik Cerik.

0: nije nam se dalo.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.8.

0: Na području općine Novo Sarajevo rano jutros je uhapšen 25-godišnji muškarac kod kojeg je policija pronašla ručnu bombu. Policijski službenici policijske uprave Novo Sarajevo uhapsili su osobu inicijala EH, rođenu 2001. godine s prebivalištem u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, navodi se u zvaničnom izvještaju MUP-a kantona Sarajevo. Prilikom pretresa policajci su kod njega pronašli i oduzeli ručnu bombu. U akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Olimp na području kantona Sarajevo pronađena je veća količina droge, oružja i eksplozivnih sredstava, dok je jedna osoba uhapšena, a za drugom će biti raspisana potraga. Kako je priopćeno iz Federalne uprave policije, akcija je realizirana 10.7. pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, a u vezi s dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković prozvao je zastupnika Mosta Marina Miletića zbog kritika vezani uz pomorsko dobro, posjetivši ga da je prije 3 godine napustio sabornicu uoči glasovanja o zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Francuska danas obilježava Dan Bastilje, najveći nacionalni praznik uz vojnu paradu na Pariškoj aveniji. Uz francuskog predsjednika Macrona na svečanosti sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, čime se želi poslati jasna poruka europskog jedinstva i potpore Ukrajini. Mimohod je počeo preletom 2 borbenih zrakoplova Mirage 2000, kojima su zajednički upravljali Francuzi i Ukrajinci, što je simboličan prikaz francuske podrške za Kijev.
1: Sport.
0: Otac Linde Noskove, Drahoš Nosek, otvorio je dušu i otkrio da je njegova obitelj bila na rubu egzistencije, kako bi njegova kćerka mogla slijediti svoje teniske snove i jednog dana postati šampionka Wimbledona. Ovaj 70-godišnjak i dalje ne može da vjeruje do kakvog je uspjeha stigla njegova mezimica. Ne umijem to da opišem, mislio sam da tako nešto nikada u životu neću doživjeti, ali, kako se kaže, to je bilo u njoj. Gospodin Jarda Pavelka, koju je nekada trenirao i mnogo joj pomogao, uvijek je govorio da takvu djevojku nikada nije imao, rekao je otac 7. tenisačice svijeta. Prisjetio se penzioner teški početak kada je njegova obitelj jedva sastavljala kraj s krajem. Na sreću, upornost se isplatila i čudo se dogodilo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

13 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama o 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želim ugodno i lijepo ovo popodne, svakako na valovima ORV-a. Svako dobro i

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

순화 진별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Obiteljski.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski rad.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah. Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Obiteljski radio Valentin.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ayo, big wave. Turn the mic on.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko. Najbolji od najboljih.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 16. sati, vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ustavni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas u trećem pokušaju nije donio odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Konsultacije o tome bit će nastavljene, dok će američki diplomat Louis Krišok i dalje biti privremenim visokim predstavnikom. Rukovodstvo Europske unije potvrdilo posvećenost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Poručili im da, postičući jedinstvo napora i održavanje zajedničkog razumijevanja sigurnosnog okruženja, Europska unija nastavlja da jača svoju posvećenost trajnom miru, stabilnosti i sigurnom i stabilnom okruženju u cijeloj zemlji. Predsjednika vladajućeg DP-a u Hrvatskoj Ivan Penava poručio je da prihvaćanjem rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Dodao je i da zahtjev za promjenama ne ide na štetu ostala dva naroda. Bosna i Hercegovina se pridružila sankcijama Europske unije protiv 9 osoba i 45 subjekata povezanih s Rusijom, odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Bivši istaknuti nogometaš Dario Šimić uhapšen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. U Lisicama je ovog poslijepodneva doveden na ispitivanje u USKOK. Njegov odvjetnik izjavio je da se ne osjeća krivim. SAD će danas početi s provedbom pomorske blokade Irana, najavio je. Ova blokada, koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, bit će provedena za sav brodski promet, neovisno o zastavi. Neutralni tranzit kroz Hormuz prema ili iz neiranskih odredišta neće biti ometan. Visoke ljetne temperature predstavljaju ozbiljan izazov za zdravlje, posebno za osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti. Ljekari, stručnjaci upozoravaju da dolazeće ekstremne vrućine ponovno mogu dodatno opteretiti srce i krvne sudove, povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati prvog sudionika velikog finala svjetskog nogometnog prvenstva. Po našem vremenu od 21 sat u Dallasu u prvom polufinalnom dvoboju sastaju se u evropskom klasiku Francuska i Španjolska. Susret trikolora i furije mnogi smatraju i finalom prije finala. Francuzima je ovo nestvarno, uzastopno treće polufinale na mundijalima. Španjolci su, podsjećamo, evropski prvaci.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju preovladavat će sunčano vrijeme uz umjeren razvoj na oblake. Popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Ujutro temperatura od 16 do 22, dnevna od 29 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste

0: pol. Koliko vas je probudilo jutro s more? Blago li se vama? Vani prži sunce, mi ćemo spržiti najbolji ritam. Lijep pozdrav svima koji ste uz RV.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Uvijek se ispravim i kažem, pa nije baš da je samo, ali je najavna riječ. U svakom slučaju, to je to naše utorkom vrijeme. Vrijeme koje je rezervirano za slušati radio. Slušat ćemo pjesme koje znate od A do Ž. Pjevoušiti, volite ih, pojačati na najjače. Idi iz Novoga Vala da se malo osvježite u ovaj, pa topli ljetni dan. Utorak je 14. po redu kroz 7.2026. Vanjsko temperaturne vrijednosti u RV teritorijalnom okruženju između 31 i plus 33 u hlad. Dobro, na otvorenom dodaje još jedno 4, 5, 6 i prženje idi. Ništa ovih nekoliko dana, baš da li je ovo neki novi toplinski val, ajde istražit ćemo. Neće biti baš posve stabilno, već sutra poslije podne, čuli ste, ako niste, ponovit ću u vijestima. Moguće je poremećaja uz grmljevinu ili pljuskove sutra poslije podne, rano večer je, kako koji teritorij. Onda opet prži, temperatura pa i ne baš da pada, ali osvježenje je osvježenje, ne gledamo se u zube ljeti. Nadam se da niste umorni, da je gotovo radno vrijeme ili pak završavate isto, da koncentracija nije pala, da se žaruljice ili baterije nisu istrošile i da imate još snage i energije, a mi ćemo se potruditi da dobrim zvukom kažem hitovima sve to i pospješimo. Još jednom od Miroslava pozdrav, miris Mediterana uz velikanku u nastavku nakon legende. Prvo Oliver, potom i Doris, nije mi vrijeme, pa ćemo i nove pjesme. Još jednom dobar dan od Miroslava i pozdrav s ORV-a.

0: mora čovjek imati, mora čovjek sve dok je živ imati određene snove, odnosno kaj težiti, nadam se nisu megalomanski, jel da, kao ostvarenju istih. 16 sati 15 minuta. Pokrenut ćemo i interakcijsku dio družbe koja će i obojati dobrano, diktirati tempo, onaj zvučni, na frekvencijama ili na streamu ORV radija. Viber studijski broj, imaš neki dobar prijedlog za hit, slobodno mi napiši pismo, opušteno idemo ljetno poslije podne, javi šta bi voljela ili htio čuti. Broj u studiju je 063-422-126.
1: Slušaš ORV radio.
0: Da. Slučajno ili ne? Ne, ništa nije slučajno u životu. Samo je slučajno naslov pjesme koju slušamo u

0: ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolja muzika samo na OMV-u.

0: Zamišljiva Ira. Ovo iz Ire kolonija svakako. Vozačice i vozači, još jedan poseban pozdrav vama i poziv na maks koncentraciju kroz poslijepodnevne gužve.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Sad ćemo provjeriti je li imamo neke radare koji su službeno iz MUP-ova okolo najavljeni za ovaj sat. Nema, vjerovali ili ne, nema. Opet, izražit ću malo skepticizma, zar je moguće ovoliki teritorij oko nas okolo, gdje smo, mislim, signalom pokriveni. A da ni jedan radar nije zvanično najavljen između, umalo da nas prevari. Bar na Zeničko-Dobojskom kantoru i to na onoj Račovi Matuzić-Karuše, teritoriji općine Doboj Jug. Eto, toliko od mene, bar moja saznanja. Žaba ja ovako, da, svim strelicama, smjernicama, pokupim sve to, saberem na jedno mjesto i provučem kroz rubriku. Najrelevantnije ipak je ono vaše, ako dojavite i dalje, nešto napišete kolegijalno, selica ceste, kako volim reći. 063-422-126, Viber studijski ORV broj. I samo još da provjerim je li ima gužvi na graničnim prijelazima. Izačić, Kladuša, Zupci, Deleuša na izlazu iz BiH. Da, pa pretpostavili smo, jel da, ljudi već polako, ali sigurno koriste dane godišnjih odmora i malo bijeg od stvarnosti, odnosno svakodnevnice. Te teritorijalne, te one koje okružuje. Još jednom neke ugodna vožnja, maks koncentracija, poslije podnevna špica gužve, posvuda se mrzmamo, mnogima pada sistem, umorni su ljudi, jutro se rano poranili, na poslu bili cijeli dan, vani jako vruće, a da, znači podebljano. Sigurnosti radim, samo neke ste nam dobro i sve će da dalje biti dobro. Ugodna vožnja.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com /bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
3: Ljeto uz ORV.

nogometnog prvenstva. 4 spektakularna meča do kraja mundijala. 2 polufinalna susreta, bitka za treće mjesto i onda najveće finale, sportsko finale, borba za svjetski dimnjak. Idemo step by step. Idemo ususret prvoj polufinalnoj spektakularnoj utakmici sudaru divova večeras. Dallas, Francuska, Španjolska. Ludi Francuzi i ove pusi, jako, jako moćni. Transporters. 3 zadnja mundijala igraju u polufinalu. Osvojili su mundijal u Rusiji 2018. svladali u finalu Hrvatsku. 2010. su Španjolci osvojili naslov prvaka svijeta. Kakav sudar večeras, e. 2 galaksije ima da se križe. Nego, ja to mali uvod iz razloga, traji Radio ORV kladionica. Jutro slega Tajči pokrenuo pitalicu, recite nam precizan rezultat večerašnje utakmice polufinala FRA ESP. I osvojite vrijednu nagradu da vas ljudi izvedu, da vas gotive, da ništa ne fali, da provedete fenomenalnu večer vani u vinariji Bajić. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala vam lijepo, dragi naši cijenjeni poštovani poslovni partneri i pobrojani mundijalski pokrovitelji. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Večeras Vinarija nagrađuje. Nećemo otkrivati kako će to sve i našta ličiti i izgledati kad su ove sjajne nagrade u pitanju samoj završnici mundijala. Zato nemojte okolišati, ne košta ništa, ostaćete i živi ukoliko profulate rezultat. Ali bar idete probati. Okladite se i javite mi na Viber u studio kako će glasiti večeras završni rezultat na semaforu u prvom polufinalu mundijala. Francuska, Španjolska. Joj, aj se ovdje sad okladi, a? Ajde, reci, gdje su, kako su šanse podijeljene? Dobro, blagi favoriti na kladionicama širom svijeta su Francuzi, ali to apsolutno ništa ne znači. Jamali ekipa protiv Mbappéa i ekipe, ajde. Kaže, bit će možda i gnjevaže, ne može biti između ovakvih reprezentacija. Jednostavno nije moguće da bude dosadna utakmica ili da ne bude špirita, odnosno atomskog loptanja. Kako će glasiti rezultat? Zaključno pitalica i svo vrijeme možete slati poruke večeras do početka meča 9 u Dallas. 063-422-126 Viber ORV broj.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
0: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066-278-249.
3: Hvala lijepo, još jednom evo i kroz reklamne trake. Naši mundijalski pokrovitelji.
4: Ljeto uz OMV. O,
3: kakav hazard je, da li znam da je. 3-3 svaka čast. Ma samo udri jako po rezultatu večeras. 2-1, 1-3, 2-3, opa! Ovdje se tipuje za sada različito rezultatski i na Francuze i na Španjolce. Ajde cijenjena, cijenjeni, reci mi rezultat večerašnjeg polufinala. Francuska, Španjolska, tipuj, prognoziraj precizan rezultat, daj i pokupi sjajnu nagradu ovaj put iz vinarije Pajić. 063 422 126.

0: nemilosrdno pozitivom želim vas pogoditi ovog poslijepodneva sa ORV-a. Vrijeme je za Flash News.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
0: 17 sati.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas u trećem pokušaju nije donio odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Konsultacije o tome bit će nastavljene, dok će američki diplomat Louis Krišok i dalje biti privremenim visokim predstavnikom. Vijesti. Rukovodstvo Evropske unije potvrdilo je posvećenost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Poručili su da, podstičući jedinstvo napora i održavanje zajedničkog razumijevanja sigurnosnog okruženja, Evropska unija nastavlja da jača svoju posvećenost trajnom miru, stabilnosti, sigurnom i stabilnom okruženju u ovoj zemlji. Vijesti. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je da prihvaćanjem rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Dodao je i da zahtjev za promjenama ne ide na štetu na ostala dva naroda. Bosna i Hercegovina se pridružila sankcijama Evropske unije protiv 9 osoba i 45 subjekata povezanih s Rusijom, odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost Ukrajine. Bivši istaknuti nogometaš Dario Šimić uhapšen je danas u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. U Lisicama je doveden ovog poslije podneva na ispitivanje USKOK. Njegov odvjetnik izjavio, ne osjeća se krivim. Sjedinjene Države počinju s provedbom pomorske blokade Irana. Ova blokada, koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, bit će provedena za sav brodski promet, neovisno o zastavi. Neutralni tranzit kroz Hormuz prema ili iz neiranskih odredišta neće biti ometen. Visoke ljetne temperature predstavljaju ozbiljan izazov za zdravlje svakog čovjeka, posebno za osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti, upozoravaju ljekari. Stručnjaci dodaju, ekstremne vrućine mogu dodatno opteretiti srce, krvne sudove, povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Vijesti. Medijska pismenost nije više samo obrazovno pitanje, već je i pitanje demokratije, sigurnosti i društvene otpornosti. U vrijeme kada dezinformacije svakodnevno kreira umjetna inteligencija ili društvene mreže i šire brže no ikada, pitanje medijske pismenosti je ugroženo više no ikada. Jedno od ključnih društvenih je izazova, ovo je poruka iz Europskog parlamenta. Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala svjetskog nogometnog prvenstva. Po našem vremenu od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Susret trikolora i furije mnogi smatraju finalom prije finala. Francuzima je ovo treći uzastopni polufinale na svjetskim smotrama, dok podsjećamo da su Španjolci prvaci Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra preovladavat će sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti kroz dan. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom. Ujutro temperatura od 16 do 22, najviše dnevna od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.
3: Dobar dan, sa vama Miroslav.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: ORV Radio.

17.21. Vi se srete rubriciju i prometna centrala kroz popodnin pun sat. Imate li informaciju, upozorenja, neku informaciju koja će dobrano pa izdiktirati i vožnju onih koji je krenu trasom za vama? Slobodno mi javite to pa ćemo probući kroz eter. Upozorenja stižu i sa moje strane prikupljeni podaci za nekoliko minuta. Ja sam tu na Viberu u studiju RV Radija. Zajedno i diktiramo hitove dalje. Sve strpajte pismom i proslijedite na Viber studijski broj 063 422 1.

0: To se već zove zvučno razbijanje. Slažete li se sa mnom? Moramo malo i zabrenzati u zvuku, kazati koju. Jer prepolovili smo 18. sat kroz utorak. Pola šest, 17.30, vozači.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se obraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Završili s poslom, vjerujem, oni koji su iz prve smjene igrali na produžetke na radnom mjestu. Pola je šest, ljudi, krajnje vrijeme. Ej, jesu se lampice pogasile već? Sad će neko pićence koje će okrijepiti, vratiti u život, popiti poslije podnevno dužu, izmeditirati, a sa strane nek svi rucka ORB. Ipak, maks koncentracija dok ste za volan. Evo, ja ću upozoriti, imam sad saznanja za ovaj sat, nekoliko je radara okolo, bliže, dalje, a mi se posvuda, pa i najdalje slušamo. Hvala. Dva tuzlanska radara, oba u gradu, jedan u Kulina Bana, precizno kod muzičke škole, druga radarska u Učinoj, ulica Mitra Trifunovića Uče. I na Zeničko-Dobojskom u kantonu, radarska je na Račvi Matuzići Karuše Doboj Jug, te mjesto Papratnica u Žepču.
1: Budite maksimalno oprezni i skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, ljetno upozorenje BH Automoto kluba. Danas ne bi neka kazna poslala po ćevape u Žepču. Ok, imaš info više, predloži neki ljetni hit, navi na najjače i slušaš o RB utorko poslije podne i ranog večerja. 063-422-126. Još jednom da upitam, svako malo ću, sve do 9 večeras, jeste li mi se okladili, kazali koji je rezultat na kraju utakmice večeras? Francuska, Španjolska, tipuj. Ajde, rezultat taj, proslijedim i osvoj nagradu, sjajnu nagradu za izlazak iz vinarije Pajš. 063-422-126. Ljubi me. Nikad, kaže Lea Mijatović. Nikada. Jel to ona stara dobra izreka? Nikad ne reci nikad. E, znaš kako ja to doživljam? Slobodno mi dajte kritiku ukoliko nisam u pravu. Kad ti neko kaže nikad ne reci nikad, to je samo prolongiranje ili odlaganje onoga što je već u duši.

0: smo uhvatili dobru zadovoljavajuću brigu, odnosno radio ljetnu energiju.
1: Ljeto uz ORV.
0: Kome jesmo, nastavit ćemo tempom, idemo animirati one koji i nis. Odmorili se, popili poslije podnevno, nešto što je okrijepilo dušu. Ekipo, istekla pauza za hidrataciju, ajmo nastaviti dalje. 063-422-126 Viber i ORV broj za tvoj hit prijedlog.

sukladno svojim medijskim mogućnostima spriječimo, ne daj Bože, neželjeno na cesti. Ne daj Bože da bude ovakvog zakucavanja. Bolje zakucaj se za ORV frekvencije ili stream i predloži Zagiraj mi, čekiraj mi, neki dobar hit. Tako je, bolje ovakav zvuk da ide sa radija nego s terena ili s lica ceste. Pripazite vi koji vozite. Na previlama je radar Orašje Tuzla, ili bolje rečeno poveznica Srebrenik Tuzla. Zatim nadomak grada Tuzle u Bukinju je radar i u gradu Tuzlin u ulici Bulevar 2. korpus.

0: šura.
1: Ne,
0: može nešto od elitnih. Ma može, dečki, pozdrav i za vas. Iz Slavonskog Broda mi je pristigao pozdrav, pa je zatražena i Severina u pjesmu. Ma moš, što ne bi mogla. Slušamo te, hvala lijepo za obavijest o radarima. Pa da, nekoliko je vezanih. Novoj dionici prema gradu Tuzli. Još jednom, Previle, Bukinje, Bulevar drugog korpusa. E da, baš ono, cijelom trakom te prati i može biti stradavanja po džepu. Ne, ideš po ograničenjima, ti cijenjina, ti cijenjini, svi vi koji vozite u ZRV. Jel dobro, jeste? Jedna za nas, može li nešto od Lapsus benda? Miroslav, veliki pozdrav iz Srebrenika, hvala lijepo. Nemam za vas iz Srebrenika trenutnu informaciju vezano za radare. Ono bliže jezgru Srebrenika, nisi službeno najavljen, imao bih. Evo pitam u policajce, policajke, koji su na bilo kojem teritoriju, imaju pravo, pa i to je profesionalno, izvijestiti, upozoriti javnost i onda postupati po zakonu ukoliko neko krši. Da, sam lijepo, jesu? 30 celzijevaca okolo ljudi, ajmo razgaliti dušu, ajmo osvježiti sa nekom dobrom pjesmom koju bi vi voljeli čuti. U pripremi za večeras i prvo polufinale na Mundijalu, brija nogomet, čeka. Francuska, Španjolska, jeste mi se okladili i ispunili radio tiket. Dobitno, Vinarija Pajić vas gotivi i nagrađuje ukoliko pogodite rezultat. Recite koji će biti. Francuska, Španjolska, pošalji mi rezultat, krajnji rezultat, unutar 90 minuta ili nakon produžetaka 120. Ne pika se ono što bude poslije, eventualno na penale. 063-422-126 i daj nekoga još malo izvijest. Kakva je situacija na cestama? Može. Andrejana Čekić, da, medijski pokrovitelji i koncerta u Šancu u četvrtak na večer. Ćao, može jedan crveni Ferrari i mi te slušamo iz... A da, to je ona dionica. Ona dionica s posla iz Doboja k Brčku. Hvala lijepo. Hvala lijepo i za vjernost i za ovako što mi se prijavite uvijek. To je taj vaš tajming, jel da? Ne ono kao svi oko 4-5 da se vraćamo, nego od prilike oko sedmice. Sjajno se. Vidim po pismima. Tu ste mi u Zoe RV utrkom i četvrtkom samo. Ćao. Veliki pozdrav, ispoštovanjem vas u pjesmi. NG, hvala ti lijepo. Ti kažeš Bruda, nema od Tinje do Srebrenika, nema nikakve kontrole. Eto, svaka. Vidiš, to ti je tap. E, prisni smo. Reakcija na prvu. Nemam informaciju, ljudi traže i onda vi odmah koji stopa nesebično. Svaka čast, tenis. Bruda, veliki pozdrav, hvala ti lijepo. Avioni, silikoni, šta sve još trpaju.
2: Avioni.
0: Ajde da čujemo Severinu, tražimo je zajedno sa provokativnom MC Sajsi.
2: Silikoni, tu me udri, ja to volim.
0: Opa. 063-422-126. Ljetno razbij radio playlistu.

0: naš na Viper. Dobro, jeftino je to sada, isto sve je jeftino danas. Dobro.
1: Može, kako da ne, rekao sam ja, bit će. Nešto i odavne, Nikolić. Pozdrav, slušamo te u Modrići, hvala. Zatim jedno mahanje iz Gradašca Miroslavu, hvala lijepo, a on uzvraća vama. Jel može Dragana Mirković i Magla? Ma može, ako se volimo, volimo li se? Kažete, volimo li se?

Peti drma. Lijep pozdrav iz baze, ljetne baze ORV radija za sve vas. Miroslav i ovoga utrka s vama. Čekam potpis, pečat, tetovažu, biljeg za neki dobar ljetni hit. Stvarno malo ovako enciklopedijski, jel da, i pogodiš. Neke pjesme koji stare, ne znam, deceniju, dvije, 25. Ali najviše će biti najnovijih traka.

Anabela zatražila preventivu. Ja ću reći da je ovako, malo ipak smirenije. Preventivno djelujte na i novi toplinski val koji nam ide, najavio ga meteorolozi. Neće biti kilometarski, hvala Bogu, bar ko prethodni i toliko brutalno jak. To nedjelje, pa onda opet ispod 30 Celzijeva. Sada tada, nestabilno, bit će malo grmljevine, malo pljuskova, no vanjska temperatura zadržat će se.

0: lista vrišti od ljetnih hitova. Ej, ja sam se potrudio, a bome i vi. Samo šibajte dalje, Šibenik 063 422 126 Viber ORB, broj za tvoje ljeto na radiju.
1: Ljeto

aktivni ili pasivni, s potpisom, pismom, porukom ili ne. Svi budite okej, okay. To je number one. Onda ćemo vidjeti kako će biti u nastavku, jel da? Ljetno vrijeme, žege, vrućine, tople noći. Golišava se spavom, neka ide Nataša i gola. Pristigao je prijedloge, napisano pismo i sa vaše strane bi dobrilo. Dalje. Može li nešto ljetno, morsko i od nas? Veliki pozdrav Miroslavu iz Crne Gore. Gdje ćemo sve završiti, ljudi? Hoćemo malo u Istru, malo u Umag, malo u Crnu Goru. Gdje nam je Neum najskuplji morski grad? Oh.

reakciju na malo prije poziv, jel tako? Pozdrav iz Šibenika. Hvala lijepo, Šibeniče. Veliki pozdrav i od mene za vas. David, pozdrav, gdje smo? A, pa gdje si ti na Velikoj Bari? Opa, ja sam već 4-5 adresa s mora ovdje. Pozdrav, Miroslav, slušamo te na obali. Hvala.

0: Cipkajućih folova, napišeš mi pisance, predložiš neki hit i odložiš taj aparat koji pere mozak, prepusti se radio.
1: Miks najboljih hitova, OIRVE Radio.
0: Samo da i mi pribilježimo neku traku, vozimo se, slušamo te. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav za vas, pošto je drugom. Ljudi koji se voze u autima ili drugim prijevoznim sredstvima, evo neka ide cviki za volanom sad i odmah. Gledam ovdje malo, pogledavam šta rade ljudi prognozirajući večeras prvo polufinale. I to pošaljite obavezno ljudi, neko što ništa, odvažite se, šta je problem? Recite kako će na kraju utakmice regularnog dijela ili produžetaka bez 11 teraca, eventualnih, glasiti rezultat u meču Francuska-Španjolska. Finale prije finala, mnogi kazali. U kakav će ovo biti sudar titana. Vidiš ti to, kažete, između ostaloga, zanimljivo je ovo. 1-1 nakon produžetaka, onda prolazak, neću reći koga. Neću ništa otkrivati. Prognozirajte, recite rezultat i osvojite vrijednu nagradu i izađite, ali ono, damski, džentlmenski, ili pak na način na koji vi želite. U Vinariju Pajić, sve je za vas rezervirano, cijelu večer. Može. Za volanom.
2: Za volanom. Sunce zalazi ajornim bulevarom, zavrelim noćem.

0: lakice, ali sigurna rano večer je pada. Zdravo, Lano. Evo kao i naš Kene.
1: Pozdrav.
0: S tobom svaki put je kraći.
1: Hvala lijepo.
0: Da se zabilježi, samo da sam rekao, svaka čast. E, Ken, a jel Ken ili nije, a? Djevojke te voli, nego šta? E, ugodna putanja i tebi.
2: Nije tajna da te volim, bolje ću te dok postojim.
0: Ne, djevojke, barbike te volim.

boraviš da je radni dan, da je utorak bolje zvučan no petak. Raznesi dalje playlist, predloži mi hit, iznesi ovo na leđima svojim. 063-422-126. Tako je. Pobjeda Španjolske, pobjeda Francuske. Nerješeno, pobjeda Francuske, pobjeda Francuske, pobjeda Španjolske, pobjeda Španjolske. Mali ste sjajni, tipuj dalje i osvoji vrijednu nagradu. Sve na Vajbericu, brojka 63-422-126. Hvala pokroviteljima koji su nam osigurali.

sve sa playliste. Hvala lijepo, pozdrav iz Orašija mi je pristigao. Mogu li zveri? Ma može, dodat ćemo i Miju, odnosno Bokija u pjesmi. Nešto od Zere, dodat ću i to. Mirzoni, pa gdje si Mirzoni? Kažeš, uz Miroslava ponovno mama Mirima i ja se vozimo, slušamo te. Može li Dona? Ma može, kako ne. Morat će moći, samo navi.

neka zavali, nek se zaljubi oni koji su operirani trenutno. Izmakli se, a? Osjetite malo, a? Što da ne ljudi, da gledate malo i kroz tempere i jedan dopadljiv miks boja svi. Neki zabrina nešto jako od Ceke Aleksić da ostanemo na nogama, može. Evo je, ja spremio, baš sad ići. Dobro večer, Francuska. Ne znam rezultat. Koga šiša, jel da? treba mi uvjeti da ja, mora biti rezultat. Ne može biti pravi, bez rezultata. Nema ono KCX dvojka ili z 1 u 2, 2 u 1. Treba mi precizan rezultat nakon 90 min ili produžetaka 120 min. Samo regularni, znači tokovi bez penala. Ko pogodi, gotivi ga vinarija Pajić, izvodi kraljicu i kralja. Ma ne mora biti, mislim najljepše je, jel da, ono, ukoliko izađete u paru, pa se malo fino, sve na gotov, priuštite trenutke još i uz fenomenalna vina. Vinarija Pajić, ljud, šta reći, šta ću trošiti riječi. Plus enterijer, eksterijer, pogled, unutra, zanovljeno, novi objekt, sve cakom pakom. Reci rezultat tekme, Francuska, Španjolska. Sutra ujutru ide nova pitalica ususret drugom polufinalu. Argentina, Engleska. Don't cry for me, Argentina.

ljeta, a? Bilo u Makarskoj, bilo u nekom drugom mjestu gradu. Imam i ovoga utorka prijava. 5-6 smo. Hvala vam lijepo za ukazano povjerenje. Sad ćemo se vratiti ovdje ipak na lokalni teren. Da vas ispratim, kažete i dok vozite, pravac je Gradačac. Pa nema frke, može. Neke dionica laka, a pojačana kutija s ORB oznakom. Dalje, može li bilo koja od Đale i Kore uz pozdrav za Modrić? A može, Modrićani, pozdravljam vas. Evo, Koru i Đalu sam upravo smrvio, bili su, pa se vidi. Nešto ćemo opet malo kasnije dodati, na varči. Ne smije biti hendikepiran, ne sekiraj. Polako vi koji vozite, nemojte pričepiti naglo ili preako, papučicu gasa. E, postoji i sutra. Da ne bude ono, ajmo.

svjetski dan je ostatak priče koliko imamo na raspolaganju i ovog utrka navečer počupati i po vašemu navođenju izmiksati. Ja ću samo ono, po neku upadicu provučem pjesmom, da li je premijera, da li nešto što bi možda moglo da zapali. Ne smije faliti dok ste vi tu. Dalje prognozirajte, tako je. 1-1-1-2-2-1-3-1-4-2-3-2. Pa opet 1-1, pa opet 2-2, pa će se igrati produžeci. Tipujte ljudi, idemo se radio okladiti. Osvojiti sjajnu nagradu, izlazak, sve regulirano, bez vašeg truda i financijske nadoknade.

Vinari u Pajić. Ko mi pogodi precizno rezultat večerašnjeg prvog polufinala na Mundijalu? Francuska, Španjolska. Do početka tekme, da. Do tada možemo slati poštu, do 9. I to kao i prijedlog za hitove na Viber studijski broj 063-422-126. Slušamo te, hvala lijepo, a možeš li nešto od cece? Mogu, što da ne? Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama natrag dalje u sljedećem pismu u Srednju Bosnu. Gdje smo tamo, a? Recite precizno. Može li muzička nešto od Relje? Ide kao da ste znali. Uz lavlje srce, pozdrav, kažeš posebno za Tajšu Laković. Svaka čast, samo se povezujte. Ajde, izbrvite ovo. Vrijeme proleti u dobrom društvu, ljudi, brže no što mislimo, munjevito ide to. Neku iskru, neku ljetnu vatru mi dajte ovdje. 063-422-1.

Martino Derić. Curi vrijeme, još samo malo ostalo je za prognozirati rezultat večeras polufinala, a za uzvrat uzimaš sjajnu nagradu Vinarije Bajić. 20 minuta do 9 i do početka prvog polufinala na Mundijalu, Francuska, Španjolska. Ko je vaš tip? Tricolori ili Furija? Ko će u veliku bitku za nogometni krov svijeta? Dimnjak, finalista ostaje na krovu. Rekao i prijedlog za neki dobar hit na Viber studijski broj 063-422-126. Reci magičnu riječ. Koje je ono od mundijalskih sponzora? Nagrađuju vas sponzori. Kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo. U prvom polufinalu večeras nagrađuje vas Vinarija Pajić. Sutra u drugom polufinalu kompanija Rox. I onda specijalna nagrada za prvaka svijeta, super vrijedna nagrada iz stomatološke poliklinike, Dr. Marković Brčko. Ajde, vi koji niste tipovali, večeras prognozirali Fra Esp, recite koji će biti rezultat. 063-422-126 na Viber ORV broj. Pa neka ide u ovakvom mundijalskom žargonu kroz pjesmu. Ale. Mbappé ili s druge strane Williams.

E, sad ste ovako kazali. Pozdrav od Indire, može jedan stari hit od Srećka. Ma može, dodat ćemo nešto. Još malo pa će i EKG hitovi. Da ona krivulja što skakuće bude sa skakutanjem kako valja, odnosno po najboljem zdravstvenom biltenu. Jel može? Jeste, jeste, slobodno. Nešto od Jane Miroslave, pozdrav. Zatim, Brčko traži Gogu. Ništa iz... Evo, ovako ćemo javno preko radija oglasiti tražena Goga iz Brčkog, koji pronađe nagrada, slijedi ili ne slijedi. Recite, niste cifru izbacili. Dalje, dalje, dalje. Uz jedan jedini ORV i jednog jedinog Miroslava. Hvala lijepo. Dodat ćemo dalje i Željka ste tražili, pa onda može li za ekipu Cakum Pakum od Tamare Cakum Pakum? Sjajno. Evo i rođendanske čestitke. Malo prije bilo ono dok se skupimo, dok svi budemo na okupu, pa da puknemo tu čestitku. Ide ovako. Sretan rođendan Danijeli od ekipe. Zato, ekipa ti je jaka, izdominirajte, neke se parti pamti, neki rođendan najjači do sada, a svaki dolazeći uvijek jači iznova. Smrvi ovo dalje koliko imamo vremena, 063-422-126, jer Groznica će pasti kako krene nogometna Groznica od 9 za 15 minuta. Na, počinje prvo polufinale, pa ću vas najviše uz muziku ostaviti tada.

Veselne noći na ORV-u. Ljeto uz ORV.